0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Іран заявіў аб удары па амерыканскай авіябазе. Непагодзе стала прычынай знікнення электрычнасці ў рэгіёнах Беларусі. Улады падляскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі.
2: У студии новин Анжеліка Рельковская.
3: Корпус вартових ісламської революції Ірана заявив, що о 5-й раніці по місцевому часі був нанесений удар по американській авіабазі у відказ на атаки Злучених Штатів коля аеропорта Бендер-Аббас. Про це повідомляє іранське агентство ТАСНІМ. У Тегерані не удокладнили, де менавіта знаходиться база. У свою чергу армія Кувейта заявила, що її системи супротиповітряної оборони перехоплювали ракети і безпілотники. Іранські військовці попередили, що любое повторення агресії, так званої, приведе до більш жорсткого відказу, а відказність за наступство, по їх словах, ляжеть на так званих агресорів. Злучені Штати сьогодні ночі справді нанесли нові удари по Ірані, поразивши воєнний об'єкт і збивши 4 іранські ударні безпілотники «Камікадзе» у районі Армузького проліва. Про це повідомляє Рейтерс зі посилкою на американського чиновника. Поводле гэтых дадзеных мэтай став наземний пункт керування у городі Бендер-Аббас, де рыхтаваўся запуск ще одного дрона. Удари опис як оборонча дзеянні, накіраваны на захаванне режиму спынення агнём. Початок ёсць, далі многае залежыць ад розных фактараў. Так вынікі візіту ў Киев Светланы Ціхановскай ацэньвае Светлана Шацеліна. Яна, як кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Киеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Украіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Светлана Шацеліна.
4: Мы ўжо хацім данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
3: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных спраў дапаможа вырашыць многія праблемы, Светлана Шарцеліна адказвае стрымана і вобразна.
4: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далі маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантактаў Киева і беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэч ва Украіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуалізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Моцна непагодзь 27 траўня стала прычынай масавых збою ў электразабеспячэнні ў Беларусі. Паводле інфармацыі Белэнерга, праблемы зафіксаваныя больш, чым у 500 населеных пунктах. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Віцебскай і Мінскай абласцях. Для ліквідацыі наступстваў задзейнічаны аварыйныя брыгады і спецтэхніка, а таксама пры неабходнасці працягваюцца дадатковыя рэсурсы. Учора ўвечары, уначы і ўначы аднаўленчыя працы працягваліся ў 250 населеных пунктах. У Белэнерга створаны аператыўны штаб, які каардынуе работы і кантралюе сітуацыю. Энергетыкі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме і імкнуцца як мага хутчэй аднавіць электразабеспячэнне ва ўсіх пацярпелых населеных пунктах. Улады падляшскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі. Рэгіён накіраваў у Міністэрства інфраструктуры Польшчы прапанову адкрыць новыя далёкія маршруты, у тым ліку міжнародны кірунак з гароднімі. Калі палепшыцца геапалітычная сітуацыя. Улады падкрэсліваюць гістарычныя сувязі Падляшся з гэтым рэгіёнам і жаданне аднавіць транспартнае паведамленне. Цягнікі паміж Польшчай і Гароднімі не ходзяць з 2020 года. Спачатку гэта тлумачылі пандэміі, пазней сітуацыя на мяжы, справай пачобыта і міграцыйным крызісам. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама гэтымі днямі больш халодная і няўстойлівая паветраная маса да нас паступае з паўночнага захаду Еўропы. Пераменная воблачнасць, раніцай больш сонца, удзень без істотных ападкаў, да верагоднасць ападкаў 5-10%. Такія вось інфармацыі. Тэмпература паветра зараз плюс 9 у Лідзе да Баўкавыску, 10 у Харадні-Беластоку да Гайнаўцы, 11 у Берасці, 10 у Кобрыні, 10 у Пінску. Удзень чакаецца плюс 15-17, таксама там на вуліцы паўночна-заходні, халаднаваты ды парывісты. Вецер нязначна павышаны, атмасферны ціск зараз.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з рацыяй.
2: І так само наперадзе абавязкова ў нашым эфіры пагутарам на экалагічныя тэмы. Запрашаю вас 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі да Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Грам 28 дзень траўня чацвер. Тут у студыі з вамі Улад Грыдзеўскі.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: павінны вельмі актыўна зараз удзельнічаць у працэсах адаптацыі і мітыгацыі. То есть працэсы змены клімату, гэта значыць, іх нельга спыніць. Клімат змяняецца, і мы можам толькі змяніць сваё жыццё. І гэта якраз на гэта накіраваны курс кліматычнае права, які распрацаваны экспертамі праекта «Зелёны вектар развіцця» і які ўжо можна прайсці і павысіць свае веды ў галіне як навогуле клімата, так і перш за ўсё гэта вось гэтых прававых падыходаў, што рабіць у цяперашняй сітуацыі, як выкарыстоўваць нормы нацыянальнага заканадаўства, напрыклад, той же самай Беларусі, як выкарыстоўваць новыя нормы Еўрапейскага саюза, каб праводзіць адаптацыйныя механізмы. Ну і розныя адкрытыя прасторы, розныя публічныя мерапрыемствы на кшталт зялёнага дню ў Варшаўскім універсітэце, яны паказваюць, што большасць людзей, ну, працаўнікоў, напрыклад, той же самай акадэміцкай супольнасці, яны зацікаўлены ў гэтым, то есть яны даведваюцца сапраўды, то есть яны бачаць пацверджанне гэтых зменаў клімату, і эксперты грамадскіх арганізацый, якія працуюць на такіх пляцоўках, яны ім дапамагаюць ось як бы сфармуляваць і скарэктаваць свой жыццёвы трэк.
1: Давайте разглядзім гэта на канкрэтным прыкладзе. Напрыклад, вось пагроза засухі. Прынамсі так выглядае, што і Польша, і Беларусь маюць перад сабой гэту пагрозу.
0: Так, гэта праблема і для Беларусі, і для Польшы. То есть гэта праблема для краін усходняй цэнтральнай Еўропы, якая пацвярджаецца не толькі вучонымі, але і практыкамі. То есть гэта, ну, напрыклад, тымі ж самымі аграрыямі, гэта людзьмі, якія працуюць у лясной гаспадарцы. Гэта ўсё пацвярджаецца, і тут можна нават сказаць, што мы ўжо спазніліся. Тыя працэсы, гэта значыць, тыя працэсы, якія зараз адбываюцца ў экасістэмах, прыродных і антрапагенных экасістэмах, мы іх ўжо не можам спыніць. І вельмі важна, вельмі хуценька, ну, напрыклад, тым же самым аграрыям праводзіць мерапрыемствы па рэтэнцыі вады, то есть па збіранню любой кроплі вады, каб яна не змывалася падчас моцных ліўняў, моцных дажджавых ападкаў, а заставалася на тэрыторыі і выкарыстоўвалася для яе абваднення.
1: І мы возьмем сапраўды акадэмічную супольнасць таго ж самага Варшаўскага універсітэта і, можа быць, нейкія экалагічныя арганізацыі кшталту, арганізацыі Меруш. Што могуць зрабіць гэтыя супольнасці на месцах?
0: Ну, перш за ўсё, гэта работа інфармацыйная. Напрыклад, калі мы гаворым пра акадэмічную супольнасць, то грамадскі сектар, нават на прыкладзе таго ж онлайн-курса «Кліматычнае права», ён можа дапамагчы ў пашырэнні тэматыкі навуковых даследаванняў, напрыклад, тых же самых магістерскіх работ або доктарскіх работ. І гэта вельмі важна, таму што працэсы ў прававой сферы, працэсы ў гаспадарчай сферы, яны павінны пастаянна аналізавацца і вельмі аператыўна павінны, ну, карэктавацца, калі адбываюцца прыняцце новых нарматыўна-прававых дакументаў, або мы сутыкаемся з рэальнымі вось падзеямі ў навакольным асяроддзі, дзе таксама вельмі важна роля навукі ў кантэксце, напрыклад, таго ж самага маніторынгу і распрацоўкі сцэнару развіцця сітуацыі.
1: Ваш пагляд на законодаўства Беларусі ці Польшы лепш падрыхтаваны да зменаў клімата і рэагавання на гэты працэс?
0: Безумоўна, еўрапейскае законодаўства, законодаўства Еўрапейскага саюза, яна ў кантэксце вось гэтых адаптацыйных механізмаў больш лепшая. Беларусь ўжо спазняецца, асабліва спазняецца ў накірунку адаптацыі прамысловасці да зменаў клімату. З пункту гледжання рэгуляцыі эканамічных працэсаў, садзейнічання развіцця працэсаў адаптацыйных на ўзроўні прамысловасці, сельскай і лясной гаспадаркі. Еўрапейскае законадаўства, яно становіцца ва ўсім свеце прыкладам вось гэтых зменаў, якія часам крытыкуюць, таму што гэтыя ўсе нормы, яны прапісаны ў еўрапейскім зелёным ладзе, гэта вот эта вялікая праграма дэкарбанізацыі эканомікі, і яе крытыкуюць, але на самой справе яна робіць свае добрыя справы, але гэтыя справы трэба хутчэй рабіць. Мы спазняемся ў адаптацыі да зменаў клімату.
1: Ну і даецца, це знакі тая ж канферэнцыя Ренатура-26, якая праходзіла днямі ў Белавежы, і там цікава, што калі казалі пра рэнатуралізацыю рэк,

0: той же самой на руки, казалі, што гэта немагчыма здзелу беларускага боку і называлі ў залі прысутных прасуднікаў беларускіх арганізацый грамадскіх. Сапраўды ж ратаванне рэк у Белавежскай пушы ад засухі гэта справа двух краін. І без гэтага немагчыма.
1: Немагчыма навогуле працэсы трансгранічных рэк. А шмат якія рэкі басейна Нарыва заходняга боку Бугу, гэта трансгранічныя рэкі, якія, напрыклад, пачынаюцца на Беларусі, а пасля нясуць свае воды на тэрыторыю Польшы. І гэта датычна шмат якіх краін, не толькі басейна Нарыва, Віслы, але і таго ж самага і Нёмана, і Дняпра, і заходняй Дзвіны. Гэта ўсе працэсы павінны адбывацца на трансгранічным узроўні.
2: Я награю эту информацию, огучивая представник Альянсу «Зеленый Беларусь» Владислав Шумак.
3: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Радиоизоляция охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: А так свадарі працюється наш ефір. Гэта четверг, гэта беларуская радыёрація. А мы про экологію, размова про экологію, нават больш про будучыню Альянс Зялёнай Беларусь, ладзіць серыю адукацыйных вебінараў про энергетыку ды яе выкарыстанне. Чарговая сустрэча з цэлай серыі, прысвечаная тэме энергетычная кааператыва. Яна 28 траўня, ну а спікерам выступае Артём Быстрык, эксперт у сферы лакальнай энергетыкі і сябра Альянсу Зялёнай Беларусь.
2: Апошні з трох вебінараў, прысвечаных энергакааператывам. А ўвогуле, гэта толькі частка яшчэ большай серыі вебінараў, якія будуць падрыхтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, экалагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінараў вам зачытае.
1: Якая ідэя гэтых праектаў, гэтых вебінараў, то есть пашырэнне інфармацыі, так, на экалагічныя тэмы і не толькі на экалагічныя тэмы, бо, напрыклад, у цябе тэма трошачкі таксама экалогія, але не да канца экалогія, нават эканоміка больш.
2: Тут, ведаеце, вось гэтая тэма энергетычная кооперативов, минуту поселочного досвіду. Даруйте, делюся своим особистым. Мы размовляли с подарами из Португалии и с паном тут с Польши, якія займаются энергокооперативами. И у них оказались зусім іншие контексты, хотя бы цим будет Евросоюз. И зусім іншие цікаве рішення, цікаве обставины и незвичайные такие вот истории. Але, про что я кажу, то это не обовязково. Поширение информации, я так уже зрозумел, что это навод переосенсование того, что зараз відбувається с этой темой. Это быцем бы специфично вузкая, яна экалагічная непазбежна, бо закладаецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Падыход будзе лакальная энергетыка са сваімі мінусамі, але са сваімі неаспрэчнымі перавагамі кшталту бяспекі, кшталту лакальнай крыніцы, лакальных сетак. Гэта ўсё вельмі ўстойліва, вельмі бяспечна, вельмі экалагічна, але самае важнае для мяне у энергакааператывах, што яны з'яўляюцца кааператывамі, у тым самым добрым старым сэнсе слова. З летніх 19-го стагоддзя гэтыя прынцыпы, то трэба дбаць. Всім прынцыпам вельмі цікава, можна распавесці пра іх, калі пазней захочаце, але там ёсць прынцып, каторага прытрымліваюцца ўсе кааператывы з міжнароднай, ведаю, альянса кааператываў, ёсць такая арганізацыя. Яны прытрымліваюцца таго, што кааператыў паспяхова дзейнічае. І гэты сродкі, которые внеслі людзі, яго чальцы, выкарыстоўвае вельмі эфектыўна і вельмі празрыста. І дзякуючы гэтаму не столькі атрымоўваюць людзі прыбытак, вяртаюць інвестыцыю, зразумела, але прыбытак як такі не з'яўляецца мэтай, а мэтай з'яўляецца існаванне, развіццё кааператыву, з'яўленне новых кааператываў і падтрымка сацыяльных патрэбаў вакол яго, школы, дзіцячыя там некія садкі, установы за пажылымі, так, некія вось гэтыя дамы, дзе людзей глядаць шпіталі таксама. То есть люди свядома робяць выбор, што я не панесу свае гэтыя партугальскія, напрыклад, грошы ў банк ці яшчэ дзе, а я панесу гэту вось кааператыву, ведаю, што не паставяць 44-ту сонечную панель, і гэта вось суседні будзе домік абагравацца, калі ёсць сонце. Калі няма, трудна, але вось такая ідэя. Мне это вельмі блізка, я, магчыма, гэта ёсць самае важнае для мяне ў гэтай гісторыі, хаця экалогія, канешне, прысутнічае, і для мяне таксама это важна.
1: Ну так, але раскажы, калі гэта вебінары, гэта проста абмен нейкім досведам, ці гэта таксама вырашэнне для сябе пэўных пытанняў? Калі людзі могуць задаць пытанне і, умоўна кажучы, не ведаю, перапланаваць свой бюджэт, ведаючы адказы на гэтае пытанне, вось як выкарыстаць гэта энергетычная плыня.
2: Калі мы гаворым пра бюджэт і энергетычныя кааператывы, самае цікавае менавіта
1: тым, а практычнасці, што... я хацеў ці практычнае гэтае.
2: Менавіта. Зараз вось у апошнюю зіму паказальна, бо яна была халодная і снежная сапраўды, і на 30% быў ніжэйшы кошт энергіі для ўдзельнікаў кааператыва, толькі таму, што яны з'яўляліся денниками кооператива. У них есть свои крыніцы, у них их специально же побудовали, инвестовали, и они работают, и навод зимой, но вот в самые вот эти темные, когда же хмарные дни, все равно было темнее. И это, я думаю, не только некие цуды от природы и технологий, это еще и финансовые вот такие взаимодействия с державными сетками, с энерго там поставщиком и так далее. Это целый комплекс решений, это все при регистрации энергокооператива увеличивается и берется там дозвол и все отповедные, и запускается такая модель, такой тип работы.
1: І серыя вебінараў, гэта ініцыятыва Альянсу Зялёнай Беларусі, накіраваная на пераасэнсаванне энергетычнай бяспекі ды экалагічнай палітыкі краіны. Дакладная інфармацыя аб гэтым праекце на старонцы арганізацыі
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
1: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
0: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у живым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
1: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
0: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
1: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
0: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе уяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
1: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
0: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца хочеться, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
1: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
0: Я хачу сказаць дакладна, што усю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10 дапамогу, якая была мне аказана.
1: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
0: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
1: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў ўсплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
0: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэту інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігор цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігора, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповідаў, а аповіды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
1: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
0: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткометражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, я магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так. Для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
1: Наколькі На твой погляд, тебе гэта працавала ў плюс, тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым у тым ліку і праз гэты фільм?
0: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай.
2: Госць рацыі.
3: Выкацілі на вуліцу бачку.

Я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю.

0: Готово? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 траўня. Існуе меркаванне, што сёння дзень народзінаў маянэзу. Справа ў тым, што існуе некалькі версій ягонага паходжання. Найбольш верагоднае сведчыць аб тым, што ўвесь працэс адбываўся ў французскім горадзе Маон у 1756 годзе, калі англічане акупавалі французскія землі ў ходзе сямігадовай вайны. У французскіх войсках маршала Луі Франсуа Армана Дзюплесі, герцага Рышелье, паўстала вялікая праблема з забеспячэннем прадуктамі. Засталіся толькі раслінны алей, яйкі ды лімоны. Штодзённыя амлеты ўжо паспелі паднадакучыць, і герцаг Рышелье загадаў кухару прыгатаваць з наяўных прадуктаў штосьці незвычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы маёнэз, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756-га. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1961-га у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна справядлівасць

0: Мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў больш чым у 150 краінах.
1: Нагоднік
0: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці Cessna парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Красной плошчы на Васильеўскім спуску. Дакладней, ён прызямліўся на вялікім Москварэцкім мосце і накатам даехаў да сабора Васіля Блажэннага. Мноства фотаапаратаў і відэакамер турыстаў зафіксавалі момант, калі лётчык вылез з кабіны і тут жа стаў раздаваць аўтографы. Праз 10 хвілін яго арыштавалі. Парушальнікам апынуўся грамадзянін ФРГ, 19-гадовы спартсмен-пілот Матіас Руст. Газеты таго часу упісалі. Краіна ў шоку. Пілот аматар і як на злосць нямецкі сходу зняславіў велічэзны абаронны арсенал СССР і ў такое свята дзень памежніка. А ў народзе Красную плошчу сталі называць аэрапортам Шараметціва-3.
1: Нагоднік

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписуванні підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означали міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правооборонцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамрець потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підготовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
2: За свій час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила кілька хвалів за зміну підручників. Але це не означає, що я пережила хвалю, скажімо так, зміну тих ведів, які я отримала, і тих переконанняв, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
1: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
2: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на уладе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить вучня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я казала, я им казала, спрачайтесь. Спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знайдете то, чего не ведаю я, потому что история наш вучить усих.
1: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
3: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
2: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
1: Веданне.
2: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў, дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя, ну не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанцця, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
1: Тады гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшній ідэалогіі. Як вы думаеце?
2: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку. Яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць сталіна. Покорная, спокойная, бессумневная, то есть такой не поставить
1: под... без своих думок.
2: Абсолютно я с вами згодна, что не треба напружуваться. Ну, навошта? За тебе уже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткий контроль. То есть фактично стягвание у тоталитаризм абсолютно. Контроль думки, так, контроль вебов.
3: Так, як не горш. Якую мету, на ваш погляд, повинен виконувати школьний подручник історії чи літератури, давати факти чи формувати державні інтереси? Де проходить межа поміж вихованням патріотизму і маніпуляцією?
2: Ведаеце, цяжка казаць, таму што я ўжо даўна не трымала ў руках падручнікаў гісторыі. Сілу пэўных абставіну. Але гэта не азначае, што я ў баку ад таго, што адбываецца. І мне, сапраўды, вот, настаўніку гісторыі вельмі балюча. Чуць і бачыць, што гісторыю пачынаюць зноў ламаць праз калена і падладкоўваць пасля гэта ўзмацненне дзяржаўнай ідэалогіі і патрыятызму. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта любоў да сваёй краіны, гэта пашана, павага сваёй уласнай гісторыі. Як можна гэта ламаць і класці ў головы дзецям тое, што не адпавядае гістарычнай праўдзе? Толькі таму, што каму-то хочацца пачуць, што быў геноцид беларускага народа. Ды не было яго. Не было.
3: Не было геноцидов беларускага народа?
2: Нет, не было. Таму што трэба дакладна разумець, што такое ёсць геноцид. І геноцид увогуле любога народа. Тады можа пастане ўсё на свае месцы. Я кажу пра тое, што зараз ідэалогія беларуская, пра што гаворыць геноцид беларускага народа, гэта хто? Хто супраць каго? Пытанне. А пытанне такое, што не камуністы вынішчалі беларускі народ. Яны ж гаворыць, што фашысты прыйшлі і вынішчалі. Дык яны вынішчалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны геноцид быў крышачку раней. У 30-е годы, вось калі быў сапраўды геноцид беларускага народа, калі сотнямі, тысячамі людзей расстрельвалі, яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных. Чаму пра гэта не гаворыць?
3: Цяпер таксама геноцид, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцаў запрашаюць. Можна таксама прыняць за нейкую форму геноциду, не?
2: Ну, гэта адлюстраванне, скажам так, сучасных палітычных падзей. Тобто, канешне, на маю думку, што перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажам так, з сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй проста паказалі, што народ выбухнуў. Ён стаміўся ад гэтага бясконцага падману, ад вось гэтага сюру, калі кажуць па тэлевізіі адно, у жыцці ты бачыш другое, людзі кажуць, я хочу жыць ужо не тут, я хочу жыць так, як у тым тэлевізары, мне пра гэта гавораць. Так? Вось ён вынік, выбухнула ў 20-м годзе. У 2020-м годзе гэта выбухнула. І што зараз? А зараз дзяржава імкнецца апраўдацца, лукашэнкаўскі рэжым. Яны кажуць, што гэта звонку была інтэрвенцыя. І заходнія краіны, там нам не сяброўскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сяброўскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча, усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
3: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшчы.
2: Я вам хачу сказаць, што так, мы былі, і яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так? Тобто яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Паспалітай, і атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачала прабачце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну. І яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальны.
3: Яны шукаюць усё.
2: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну гэта ж маразм. Гэта ж проста здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта проста брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія проста вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
3: Ці не баіцеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне разу 2-3 гады, прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй устаноўкі.
2: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка, Чаму вы дали ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы там з металу ці шэфер пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыплятся на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. Вот нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряженыя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні? Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
3: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Что вы скажете на то, что выдали на я? Такие мастацкие творы, как «Колосы под серпом» твоим с программы «Классика».
4: Что выдали на Нил Гилевич, Владимир Орлов.
3: И иншие. Что ж будет? Учни.
5: Я хочу сказать, что, конечно, безумно. Выдали с программы можно все, что угодно.
2: Иншая ситуация – выховать у детенка праву до веду и рассказать, где этой веды можно взять. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дюма у французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максимально, хотя и выкарыстовывали там розный мастацкий вымысел, но это безумовно, потому что это не гістарычный твор, это литературный твор. Так, я параила всем детям читать Адамовича, безумовно, Караткевича,
3: Быкова.
2: А Василя Быкова, это, ну, пробачьте, не классику, якую там написали альпийскую балладу. Вы прочитаете его опошние сборники, его эссе, прочитаете его «Долгую дорогу до дому», прочитаете его «Стяну». Для меня это был культурный шок. Хотя я шмат читала Быкова и его «Правду про войну». Вот прочитайте у его «Правду про войну», а не про той геноцид, про который рассказывает сегодня идеологичная машина Лукашенко.
3: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад церпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны. Ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
2: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавасць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціло, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, і ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць, а прачытайце «Каласы пад серпом тваім». А возьмите у библиотеки, их еще, скажем, выкинули со школьной программы, але не выкинули с життя.
3: Что отбывается с критичным мысленнем школьника, коли ему скажут, этот текст больше не існує?
4: Бо он не выгодный державе. Яких громадян мы выховаем про поколение?
5: Мне сумно констатовать, але мы можем вырастить биомассу, которая не будет думать ни про что, которая будет себе абсолютно добро почувать вот в тих рамках, про якие им дозволено. Но мне вельми моцна шкода. Белорусы завсёды, як та птица Феникс, повставали с пепла, адраджаліся, тому что белорусский ген, он все ж таки моцный. Такое долгое життё, такі довгий історичний період розвиття, такі різні і тяжкі періоди заганяли білорусів, як казали, ховайся в бульбу, але ж вони все одно з цієї бульби вилазили. І вони все одно вилазили і казали своє. Ви поглядіть на весь ход білоруської історії. Кільки було виступлень, кільки було змагань супроць російської влади, війни з російським боком, комуністичний терор. Белорусы все равно вернулись и до своей символики, и до своей традиции, и до своей мовы. И я веру у то, что пройдет час, завсёды светлый час приходит после вот этой темы. Не ведаю, за что Бог покарал белорусов, что я не мусить вот так моцно змагаться за все свое, але я веру, что белорусы перемогутся.
3: Як та тушка Фенікс.
5: Повстануть з пеплу і принесуть своє, свій унесок, тому що білоруська історія найбагатіша. Білоруси найталіновітіші. Я не стільки дали шмат для європейської культури. І Казимир Семенович вам, калі ласка. І со своїм мастацтвом артилерії, так? Це ж подручник до 20-го стагоддя. Патручник, створаний до 20-го стагоддя, кристалися. Слухайте, а статути Великого князства Литовського нашою мовою писані. Це ж підстава, юридична підстава для формування, скажімо так, во многих країнах світу законодавства.
3: Що ви пораїли звичайної наставниці, яка розуміє, що вчити дітей по нових подручниках неправильно, але боїться втратити працю?
5: Мені подається, що треба боятися втратити сумління і гонор. А далее наставник, разумный человек, мусит зробить по самому.
3: Что вам хотелось сказать на фонд этой тематики? Чего я у вас не испытала?
5: Мне сдается, я уже все свое сказала. Сказала вельми эмоционально, потому что, ну, соправды, наставницкая это завсёды. И навык, коли я уже столько год, 12 год, занимаюсь только выключно правообороной, вот, может быть, я, конечно, и занадто резко что-то выказала, и, может быть, многие мои коллеги, которые находятся там, вот там, в этом пекле, скажут, добро ей казать. И тому я, в принципе, удячна каждому наставнику, который, ну, хотя бы крупиночку, хотя бы одно зерняточко закладе у душу в учне, який научится думать. Я веру в то, что все ж таки больше из белорусских наставников люди сумленные. И они не станут ломать лёс нашей будущей. И у них хопить и здольностью, и таленту, и ведания, и разумения, и силы, как укласти вот эти зернятки свободы, демократии, нашей правдивой истории было бы в учню, что я не буду их учить думать. Самое важное – научить думать, пропускать про себе и робить высновы. Бо коли этого не отбудется, не дай Бог, Беларусь стратит не одно поколение. И вот это будет самый великий жах.
3: Дякую еще раз, подарыня Алена. Успехов вам у правооборонной вашей деятельности. И думаю, что, может быть, будет такое, что вы будете и в школе выкладывать еще историю.
1: У эфира прозвучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Сегодня мы поговорили с правооборонцей, историком по адукации Аленой Маслюковой, про комиссию, якая створена у Беларуси для переписывания подручников у отповедности с державными интересами. И так само мы обмерковали наступства после переписывания подручников у интересах режиму. Поважанные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
0: Мы бачим публицистика для интервью на радио «Рация».

0: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукывай, читай, Ян Мордань.
4: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Недавно мы дали початок цікавой размовы с солтисом вёски Челушки Павлом Марчуком. Сёння протяг размовы провёл яе наш корреспондент. Бачу, самоходы власные у вас ёсць. Так, поволі дарабляемся. У нас, бадай, цяпер 10 жуков у вёсцы, якія купілі самі гаспадары. Што прадаць і што купіць, дык цяпер не трэба ехаць з канём у Беласток. Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузів яго таварам і едзь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Челушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права весці самаход. Ход каля 45 чалавек. А добрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кілометраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер высыпана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Павла ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць, той кусок у лесе каля 1 кілометра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў ля самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас за светай культурай? А света падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радыёпрыём нігды ў кожнай

0: прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранне Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадоўля у іх гэтай жывёліны, трэба прызнаць, пастаўлена вельмі добра. Вось хоць бы Уладзімір Віткоўскі. Прадаў ён у гэтым годзе 11 штук і яшчэ рыхтуе штук 12. Добра. У вёсачцы гаспадароў усяго каля 20, а за мінулае паўгоддзе здалі яна ўжо каля 150 кормнікаў. Да канца года спадзяюцца здаць яшчэ столькі ж, калі не болей.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Юля, на хвалях белорусского радио Рация, а я обещал рассказать вам про стресс. Справа в том, что доследование показало, что отсутность повседневных стрессовых ситуаций может нечакано отбиваться на працу мозгу и на мысление человека. Нечакано. Справды, новое доследование американских навуковцев показало, что умеренный стресс может оказывать становчий уплыв на работу мозга. Специалисты пришли до высновы, что отсутность повседневных стрессовых ситуаций не завсёды идёт на корысть когнитивному здоровью. Доследование проводилось с уделом больше за 2000 дорослых людей разных возрастов. Тягом нескольких дён удельники фиксовали, те сутыкались яны с бытовыми некими тяжкостями, працоўными проблемами, иншими некими ситуациями, такими напруженными крыху. Высветлилось, что люди, некие тягом тыдня не адчувалі аніякага стрэсу. Сапраўды часцей паведамлялі пра добры настрой, пра ўнутраны спакой, больш высокі ўзровень задаволенасці жыццём, яны казалі. Нам так very fine, кажуць яны. Аднак вынікі когнітыўных тэстаў у гэтай групы апынуліся прыкметна ніжэй. Вось. По дадзеных даследчыкаў, паказчыкі памяці, хуткасці апрацоўкі інфармацыі, гнуткасці мыслення ў такіх удзельнікаў адпавядалі ўзроўню людзей, якія ў сярэднім былі на некалькі гадоў старэйшыя. То бок, нема стрэсу, ты старэеш. Навукоўцы тлумачаць гэта тым, што ўмераныя паўсядзённыя цяжкасці выконваюць ролю своеасаблівай трэніроўкі для мозга. Неабходнасць вырашаць дробныя праблемы, адаптавацца да нечаканых абставін і шукаць выйсця са складаных сітуацый падтрымлівае когнітыўную актыўнасць. Пры гэтым спецыялісты падкрэсліваюць важнае адрозненне паміж ўмераным стрэсам і хранічным напружаннем. Калі кароткачасовыя выклікі могуць стымуляваць працу мозгу, то працяглы і моцны стрэс наадварот павялічвае рызыку развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, трывожных засмучэнняў да эмацыйнага знясілення. Вось так. Аўтар даследавання лічыць, што аптымальным з'яўляецца баланс, пры якім чалавек сутыкаецца з пасільнымі задачамі і пасільнымі нагрузкамі, але пры гэтым мае магчымасць аднаўляцца і захоўваць псіхалагічную раўнавагу. Вось, псіхалагічная раўнавага. Вось што галоўнае, шаноўнае.

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио

Беларуская радиорация. Вось у гэты час я так, ну, уже, можа, даволі традыцыйна, хтосьці заўважыў, хтосьці не, расказываю про тое, што напрагназавалі синоптыкі беларускія на бліжэйшыя дні, вось, ну, у плане надвор'я ў Беларусі. Так, дык вось, 29, 30 і 31 траўня умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Европы. Завтра, у пятницу 29 травня, ночью изменливая хмарность, днем похмурно с прояснениями. На большей части территории Украины короткочасовые дожди, а у особных районах днем навальницы. Ветер полночно-заходний порывистый, ранницей днем у многих районах моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 3 до 8, а максимальная днем от 8 по полночному сходе до 19 тепла по полдневым заходе краины. Атмосферный тиск уначы будзе слаба расці, а днём слаба падаць. У суботу 30 траўня пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер ноччу паўночна-заходні, паўночны, днём зменлівы ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, максімальная днём ад 11 да 16, па захадзе краіны да 23 тепла. У нядзелю 31 траўня пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, а максімальная днём ад 12 да 18 тепла. Па захадзе рэспублікі ноччу 10-12, днём 19-23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Океан Эльзы на хвалях Беларускага радыё Рацца. Я вось заўважыў, што прагнозы сіноптыкаў апошнім часам неяк так, ну, зусім не перасякаюцца з рэчаіснасцю. Вось кажуць, сёння пераважна без ападкаў, аднак вось у нас тут штосьці пачало капаць. Я не ведаю, што там Гарадзеншчына, не ведаю, што там Берасцейшчына, але ўсё ж такі, ведаеце, трэба быць, ну, неяк так, ну, гатовым да чагосьці падобнага. Вось учора таксама без істотных ападкаў. Вось такая была інфармацыя. У Беластоку разоў 5, напэўна, штосьці такое падала з неба. Так ці інакш, ну, прагноз ёсць прагноз. Не заўсёды, канешне, трапляе на 100%, але так ці інакш. Вітаю, шаноўнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацца. Алесь Дубавец тут. Нагадаю, чацвер сёння на календары 28 траўня. Акіян Эльзы пазналі на пачатку гадзіны. Зараз яшчэ тут у нас Озі Осборн. Навібэнд будуць, Fallout Бой, Крамбамбуля, напэўна, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там не ведаю, праз якіх 13-14 пагаворым пра лекараў. Даведаецеся, хто лепшы, мужчыны ці жанчыны? Музыка.

Упэўнены пазналі Наві Бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў расказаць вам пра тое, хто лепшыя лекары, мужчына ці жанчына. Ну, тут ведаеце, ўсё адносна. Добра, калі лекар прафесійны, вось, адукаваны, вось, тады якая розніца мужчыны ці жанчыны. Так, аднак, навукоўцы вывучылі статыстыку і высветлілі, каму лепш даверыць сваё здароўе. Можа, жыццё нават. Даследчыкі ўсталявалі, што верагоднасць смерці пациентов уменьшается, коли их лекар тудум, жанчына. А для пациенток гэта рызыка яшчэ ніжэй. Таксама пацыенты, якіх лечыць жанчына, радзей маюць патрэбу ў паўторнай шпіталізацыі пасля выпіскі. Аўтары даследавання мяркуюць, што такая розніца можа быць звязана з тым, што лекары-мужчыны часам недаацэньваюць сур'ёзнасць стану сваіх пацыентаў. Ну, вось так. Абыякава ставіцца. Папярэднія даследаванні пацвердзілі, што лекары-мужчыны часта недаацэньваюць інтэнсіўнасць болю, праблемы са страваваннем і сардэчна-сасудзістыя сімптомы ў жанчын. Чамусьці, што можа прывесці да затрымкі ў лячэнні або яго няпоўнага правядзення. Вядома ж, вынікі лячэння пацыентаў не павінны залежаць там ад полу лекара, калі яны прытрымліваюцца аднолькавых стандартаў медыцынскай практыкі. Аднак дадзеныя паказваюць, што лекары розных палоў оказываюць дапамогу па-рознаму, і гэта мае істотнае значэнне для зыхода ў лячэння пацыентаў. Калектыў навукоўцаў з Такійскага універсітэта і Універсітэта Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе прааналізаваў дадзеныя медыцынскага страхавання больш звыш 458 тысяч жанчын і 319 тысяч мужчын, то бок сур'ёзна, за перыяд з 2016 па 2019 гады. З іх каля 31% пацыентаў звярталіся па медыцынскую дапамогу да лекараў жанчын. Узровень смяротнасці сярод пацыентак быў ніжэй пры лячэнні жанчынамі, 8,15% у параўнанні з 8,38% у мужчын. Ну, гэтая розніца можа здацца, канешне, нязначнай, але пры такой колькасці пацыентаў гэта мае клінічную значнасць, паводле даследчыкаў, зноў-такі. Для мужчын-пацыентаў розніца была яшчэ меншая, але лекары-жанчыны ўсё роўна паказалі лепшыя вынікі. 10,15% супраць 10,23%. Даследчыкі выказалі здагадку, што лекары-жанчыны могуць быць больш эфектыўнымі ў зносінах са сваімі пацыенткамі, што павялічвае верагоднасць атрымання важнай інфармацыі для дакладнай дыягностыкі і лячэння. Яны таксама адзначылі, што жанчыны-пацыенткі могуць адчуваць сябе больш камфортна падчас абследаванняў і гутарак акурат з лекарамі-жанчынамі. Ну, лагічна. Тым не менш, аўтары падкрэслілі важнасць, ну, дадатковых даследаванняў па тэме адрозненняў у медыцынскай практыцы лекараў розных палоў і іх уплыву на якасць догляду за пацыентамі. Да таго ж, паводле даследчыкаў, гендэрны разрыў у аплаце працы сярод медыцынскіх работнікаў таксама павінен быць ліквідаваны. То бок, усё, ведаце, няма роўнасці нават вось у лекараў. Лекары-жанчыны, лекары-мужчыны. Галоўнае, каб усё ўсіх было добра і ўсе былі здаровы. Давайте зробім так, каб працы ў лекараў было менш. І тады і заробак будзе

0: Беларуская радіорація пропонує
1: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Беларускім радіо Рація. У кожны будній дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Циганковым.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіо Рація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радіо Рація ў нашых падкастах. Сайт беларускага радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Крамбамбуля на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нас з вамі яшчэ чакаюць Эней ды Торбэнд. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Палітзняволены Владзімір Гундар сустракае свой дзень народзіна ў зняволенні шосты раз. Украінскі тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліноўскага. В Украіне абмяркоўваюць магчымасць увядзення для беларусаў праязнога дакумента. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілін. Навіны прадставіць Анжэліка Лялькоўская.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 28 травня. Існує меркаванне, што сёння дзень народзінаў маянэзу. Справа ў тым, што існуе некалькі версій ягонага паходжання. Найбольш верагоднае сведчыць аб тым, што ўвесь працэс адбываўся ў французскім горадзе Маон у 1756 годзе, калі англічане акупавалі французскія землі ў ходзе сямігадовай вайны. У французскіх войсках маршала Луі Франсуа Армана Дзюплесі, герцага Рышелье, паўстала вялікая праблема з забеспячэннем прадуктамі. Засталіся толькі раслінны алей, яйкі ды лімоны. Штодзённыя амлеты ўжо паспелі паднадакучыць, і герцаг Рышелье загадаў кухару прыгатаваць з наяўных прадуктаў штосьці незвычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы маёнэз, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756-га. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1961-га у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна, справядліва і мірнымі сродкамі весці працу за вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Цягам месяца больш за 1000 розных людзей з розных краінаў прапанавалі практычную дапамогу. Адзінкавая спроба прыцягнуць увагу да праблемы правоў чалавека вылілася ў міжнародны рух. Мэты міжнароднай амністыі – гэта вызваленне ўсіх вязняў сумлення, забеспячэнне справядлівага суда для палітычных зняволеных, адмена смяротнага пакарання, спыненне катаванняў і жорсткага абыходжання са зняволенымі, спыненне пазасудовых пакаранняў і знікненняў людзей. Арганізацыя мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя – гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў, больш чым у 150 краінах.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці «Сесна» парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Красной площі на Васильівськім спуску. Дакладней, ён прызямліўся на вялікім Москварэцкім мосце і накатам даехаў до сабора Васіля Блажэннага. Мноства

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Часам кажуць, что архитектура – гэта музыка, застывшая у камні. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння
3: Вольга Сімашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльныя працоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты
3: і самае. Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэсце ёсць таксама такі вялікі, вялікі на некалькі гектараў сканчэн, музей драўлянай архітэктуры, там всё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, зато ёсць непадалёк у Беластоку, таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа, не будзем ездзіць па музеях, можа, паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры, ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавы арнамент з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што ў Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі, хаця бы ў пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы – гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры. Больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей гэтых вёсак. То значыць, там адмысловы шлях створаны, шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтая драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае. І, ну, для турыстаў таксама прываблівая будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітна картачка там. Асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. Бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так тое, а тут і для турыстаў. Штосьці зрабілі для турыстаў, ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушак, сонейкі?
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта ў куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздобленыя, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там большасць хат стаіць шчытом, значыць, гэтым карачейшым бокам да вуліцы. І там вокна няма. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іх, не? Там, дзе хаты будавалі, і калі б уздоўж вуліцы, тады б яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць, не? Наступная вёска тая сама. Показвае. Там акурат шырэйшая была ў сачах, і там бокам да вуліцы стаяць гэтыя аздобленыя хаты. Тут можна яшчэ варта было бы сказаць, а чаму тыя такія ўзоры? Менавіта гэтыя ўзорны раз такія шматлікімі і шматкультурнымі, можа культурнымі таксама, але рознымі цікавымі ўзорамі, прыгожымі ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляшша. Некаторыя мне расказвалі, што гэта ўплыў Сібіру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі ці былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты, ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сібіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі таксама, як на Падляшшы выглядаюць польскія вёскі. Значыць, хаты гэтыя драўляныя былі даволі такія ўбогія. Што варта сказаць, недавно выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гаві забудова драўляная на Беласточчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспісю, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значы, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значы, ўбачылі на Сібіры. Так, прынамсі, кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беласточчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы і вельмі аскетычнае здабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта, напэўна, разьба ўсё ж такі прыйшла адкусь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17-го стагоддзя, з канца, з палавіны 18-го стагоддзя, з палавіны 19-го стагоддзя, апрача таго, што дымнік ўжо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мало што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі. І пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты ўспомніла гэтыя цэрквы. А я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшшы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік. І паказуе, здаецца, час, які ўжо прамінуў.
2: А што ты скажаш за колер дамоў старых драўляных, які пераважна будавалі колеры?
3: Сіні.
2: Бок як блакітны, як сімвал Божай Маці і Архангела Міхаіла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні зелені і ще такі світло-коричневі. Це такі під ореха, під жовто-ореховий
2: як
3: колір.
2: Як охра.
3: Ну, як охра, під такий колір, так само є шмат. Але може це так, тому, що така була краска доступна. Це так само залежить від краски тут. Але, Вольга, а як ти думаєш, чому акурат у нас ще ця драуляна архітектура заховалася? У нас, говорю, на території, скажімо, Подляща, ну, Західній Білорусі.
2: А ось правда цікаво, тому що тут древо, здається, не так уже і шмат, як будувати.
3: Уже не шмат. Ненавіта, бо вже не шмат.
2: І пожару було шмат, і люди гинули, і війни були, а хати стоять. Чому?
3: Люди відбудовували хати, бо древо було, супроводжало чоловіка від початку його існування, від початку існування чоловіцтва. Відаєш, чому, наприклад, поїдеш, скажімо, на так звані Мазури тут у Польщі? Це по-німецькі землі. І там муравальна архітектура. Бо німці, значить Прусія, коли прийшла на ці землі, скажімо, чи коли ввогуле на своїй території, вони, апроча того, що могилки сказали, каб поза вьоски чи поза городи переносить, а не в центри, загадали, каб хати будувати з кам'я, а не з дерева. Уже тоді не хапало дерева, і там ж кам'яні ці вьоски, кляви чи пуні, а у нас заховалися драуляні. Ну і тепер так само тут заборонено шмат що будувати з дерева, хоча некоторі ж фірми такі, які адмислово спеціалізуються в тим драуляній побудові. Там хату таке щось на узор якоїсь фінської лажні, руської бані, ну турецької то не скажу.
2: Кінематографісти завжди любили стару забудову, і часом у фільмах любить ще зробити пожар, і потім наприкінці пишуть ще, що не хвалюйтеся, ось гэты помнік архітектури драуляни, наприклад, не згорив. Але вельми, вельми любить старую забудову. І безумовно, треба ще сказати, що любий дом, білоруська хата, вона будувалася по подобенстві з чоловіком. Відповідно, вікна – это очі, дах – это голова, а серце – это печ, яка й давала тепло всій гэтай побудові. Тому і білоруси, в принципі, вельми любили свої доми і давали вялізны сакральны сэнс тим, що знаходиться внутрі дома і як ён оздоблений. Неважно, з Сибіри прийшла гэта орнаментика чи не, але принамсі в Білорусі і бачно, що на Подляші заховується ось гэта памкнення. Особливо оздобить вокны, двери, каб чоловік, який приходив на гості, ён уваходив не просто до господаров, а уваходив у дом, який з'являється протягом своїх господаров. Так що пожадаємо усім нам будувати такі доми, куди не соромно запросити людей, які б цілком адлюстровували усю чоловічу природу і хараство.
3: Я думаю, ще можна сказати про те, чим була така хата. Бо тепер хата это помешкані, де живуть, проживають люди. Ну, де склад, скажем, на некая камора, яду проховувати, чи, скажем, подвал може бути. Але де був склад на збожа, колись у хаті разом був склад на збожа. Уваходилася у хату, скажем, налево жилові були помешкані, направо господарчі. І часом було так, що заходилася і там живіла була. У той же самим помешканні. Наче не помешканні, тільки у тим же самим домі, у той же самій хаті.
2: Так, традиційна білоруська література, коли на зиму брали цялушку у дом, каб вона не замерзла. Це, да, це як раніше була хатня живіла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць неподалёк вёска, яка называется Цялушкі. О!
2: Треба буде завітати.
3: Треба буде завітати на гэты шлях.
2: І поглядзець, трымаюць цялушак у хатах.
3: Ні-ні, ну цялушак тепер то вже не трымаюць у хатах. Але поглядзець можна.
2: Поверіць можна.
3: Так что на весну подаемся на Нарву, на правым беразе, скажем, поедем гэтым, чи перойдем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі наэт задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другим берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажем, там вёскі іншыя. І там палюбуемся краявідам над Нарвянскім у месяцы красавіку Анно Доміно 2021.
2: І чого вам жадаємо.
3: А гэта была перадача «Рація ў падарожжах». Такой былі Ольга Шымашка
2: і Юрый Ляшчынскі. До новых сустрэч.
0: «Рація ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Ілюжа Ананах, валік беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкамі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Мінух, а таксама гурты Кліденс, Клівота Рівайвал, Плазматікс, Візаж, Файн Ян Кеннібалс, Поркюпайн 3, The Presidents of the United States of America, The Кукрыніксы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Кола дзён з барадой, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы боль, як на

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерти, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959-га нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стіў Стрэйндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай, самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла восьмае месца і ўвайшла ў верхнюю дзесятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» і «Good Thing». Абедзве дабраліся да вяршыні хіт-параду США.

если только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слушаете программу «Кола Дзён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 28 травня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

101.8 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 травня 1965-го народился Крис Беллоу, американский музыка, наибольш вядомы як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Presidents of the United States of America. Гэтая пост-гранж-каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

напрыканцы программы некалькі музычных дыкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-го у США была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-го Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-го выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-го дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: не до нас, а до тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, які не хочуць працаваць, які, напрыклад, заўсёды мне таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайте працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым вось популісты, назаву іх так.
1: Гаворуды, так умоўна кажучы.
0: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца, і таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
1: Спадарняліся вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць, але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажу, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і адпаведна офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннечка, як гэта гаворыцца.
0: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычуся да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачкі правакацыйна, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі, а вось, як вы бачыце свой, ну, вось, напэўна, калі балотаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду, альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
2: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складанне адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, нейкая рэзалюцыя, нейкая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краіна АН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
1: Дзякуй вялікі. Вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга яна працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
2: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшчаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшчаць такія загароды на тэрыторыі грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Р'екіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў карнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы Магдалены В. канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначылі заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рэмонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўнага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Водзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Цуліма.
4: Вельмі яркіх эколагаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіянце якасці, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература плюс 16, плюс 17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День с грацией.
2: Сегодня четверг, 28-й день травня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» в студии Михаил Андрасюк. И буду с вами до 19-й белорусского, до 18-й годины польского часу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму удзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Варшаве распачынаецца найбуйнейшы міжнародны кніжны кірмаш.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Але зняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумаву, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачванне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Пра гэта піша гарадзенская праваабарона. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў. Жанчыну затрымалі 5 верасня мінулага года і змясцілі ў турму номер 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на беларускага дыктатара. Потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў. З іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
4: Про Вацлава Арэшку могу отказать то, что так, он включен в этот гуманитарный спис, и он разом с теми, кто в самом небеспечном стане находится, как бы, в версиях этого списка. Что тычется журналиста, лепш было перепытать у Белорусской ассоциации журналистов, какие по такому размеркованию роли сирот правооборонных организаций больше уваги надают миновито працы с журналистами.
3: Паводле Павла Сапелкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлад Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзных актывістаў.
4: Што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлаў Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлаў Арэшка – гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» у першую чаргу патрабуе ад улад Беларусі вызвалення людзей з гуманітарнага спісу. Людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асоб у крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні. Сёння стало вядома, што 24 червеня у суде швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрыю Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юрый Гараўскі, былы баец беларускага сахру. Ён уцёк у Швейцарыю, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасня 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяр разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Да іншай тэмы. Сёння ў Варшаве адкрываецца міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На пляцоўцы ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Полацкія лабірынты». Падчас размовы Бяляцкі скажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе 29 траўня о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, але месцам магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература ў межах 16-17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, але толькі 6, са знакам плюс на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: День з рацією протягнем розмову про політв'язнів, а їх на сьогодні в Білорусі 839. Такі лічби подає правооборончий центр «Вясна». Апошнім часом гэтая лічба па дадзеных розных праваабарончых арганізацый вар'юецца каля тысячы. Чаму такія розныя лічбы і ад чаго яны залежаць? Распавядае прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай.
2: Про агульную карціну аб палятвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы. Некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай, ну, на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
3: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, гэта вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволены, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная. Але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы,

0: рэчы, якія дазваляюць нам падтрымліваць гэтых людзей і дапамагаць ім. І часам на гэтае пытанне я не слышу адказа ўвогуле, ці слышу адказ пра тое, што гэта немагчыма там з пытанняў бяспекі. Але хачу сказаць, што гэта не пытанне бяспекі, калі мы кажам пра вось менавіта паведамленне праваабарончым арганізацыям пра ўзровень рэпрэсій. Мы заўсёды можам знайсці той фармат, у якім мы будзем улічваць тых людзей, пра якіх мы не можам казаць у голас. Мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядома, і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, напрыклад, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
1: Я на кангрэсе пачула пра Вацлава Арэшку, я і раней чула, што яго дрэнны такі стан, але што мяне здзівіла, што ў рэдактара «Інтэкспрэс» баранавіцкай газеты, таксама Владзіміра Юнакевіча, праблемы са здароўем. Вы складаеце ўсё ж такі гэты спіс гуманітарны, каго перш за ўсё трэба вызваліць, ці ўключаны яны ў гэты спіс і што ўвогуле вядома пра іх стан здароўя?
0: Пра Вацлава Арэшку магу адказаць зараз вось проста, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось проста зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
1: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць вас Вацлава Арэшку? Ён ужо і ў гадах, ён некі такі вораг для Лукашэнкі?
0: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды ліцамерна павяртаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне, безумоўна, чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова, гуманістычны падход павінен быць першым, якім павінны карыстацца нават гэтыя людажэрныя ўлады, якія зараз у Беларусі. Але што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлав Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлав Арэшка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
2: Вядома, што ў гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў найпершае вызваленне праваабаронцы патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Як чулі хвілінамі раней, няпростая справа паступіць на навучанне беларускім студэнтам у Чэхію. І бліжэйшыя хвіліны вось паразмаўляем пра праблемы студэнцтва ў тым ліку і ў Беларусі, пра дапамогу з пошукам стыпендыяў, падтрымку сувязяў на міжнародным узроўні з студэнцкімі арганізацыямі, бо гэтымі праблемамі і тэмамі займаюцца прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў. Больш, скажа, чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
2: Безумоўна, праблемы студэнтаў трэба адрозніваць, калі гэта студэнты ў замежжы беларускія, калі гэта студэнты ў Беларусі. Я адразу падкажу, што ў нас хутка выходзіць наша штогадовая справаздача па стану беларускай акадэміі, якую мы кожны год выпускаем. У гэтым годзе якбы хутка ўжо выйдзе яна за 25-ы год, дзе мы якраз такі аналізуем менавіта праблемы беларускага студэнцтва. І, канешне, калі вось падкрэсліваць, напрыклад, праблемы ў Беларусі, то гэта класічныя якбы праблемы, якія ў апошнія гады толькі развіваюцца, гэта ідэалагізацыя, мілітарызацыя адукацыі. Гэта абсалютная адсутнасць студэнцкага самікравання, якое было зруйнавана, зруйноўвалася якбы паступова, але зараз мы ўжо можам канстатаваць, што яго проста не існуе, усе арганізацыі, БРСМ, нейкія студэнцкія прафсаюзы, гэта ўсё падкантрольна адміністрацыі універсітэта і дзяржаве. Працоўкі таксама вялікая праблема, якая зноў-такі зараз выходзіць на першы план. Яны існавалі заўсёды, але зараз паступова скарочваецца, не толькі скарочваецца колькасць месцаў на платнае навучанне, але ж, напрыклад, як у медычным універсітэце увогуле скасавалі платнае навучанне, гэта значыць, што кожны студэнт павінен будзе праходзіць адпрацоўкі. І умовы адпрацовак робяцца найбольш жорсткімі. Тобто, калі раней чалавек мог вызначацца сам з месяцам адпрацоўкі больш-менш у некаторых выпадках, таксама не ва ўсіх, то зараз гэта як проста прапісваецца, чалавек абавязаны ісці і 2 гады, некаторыя то адпрацоўвае па накіраванні і 5 гадоў павінны адпрацоўваць вось гэта праблему ў Беларусі. У замежжы, безумоўна, праблемы звязаны з тым, што беларускае студэнцтва як група, канешне, недастаткова рэпрэзентаваная, і праблемы, звязаныя з бюракратыяй, якія вельмі часта ўзнікаюць у тым ліку ў Польшы, як у асноўным накірунку, дзе беларускія студэнты навучаюцца, яны робяцца больш якбы складанымі, і яны патрабуюць якбы такіх вельмі сур'ёзных рашэнняў, таму што калі гэта тычыцца дакументаў, калі гэта тычыцца бюракратыі, то беларускія студэнты часта не могуць знайсці хуткае рашэнне, і гэтыя змены яны вельмі якбы нечакана адбываюцца, як у мінулым годзе, напрыклад, заканадаўства Польшы.
3: А распавіць, калі ласка, пра механізм збору вось гэтых праблемаў. Як вы разумееце, што будзе найбольш важным для студэнтаў, будучы ў тым ліку ў замежжы?
2: Мы разумеем, канешне, ў першую чаргу пра, скажам, наша вось унутранае камьюніці, якое ў нас даволі вялікае ў ЗБС і павялічваецца таксама з кожным годам. Гэта ўсе актуальныя студэнты, якія навучаюцца і бачаць гэтыя праблемы. У нас ёсць асобныя таксама накірункі працы, напрыклад, па праграме Кастуся Каліноўскага, дзе мы як бы заўсёды знаходзімся ў кантакце з людзьмі. Людзі звяртаюцца да нас у чат-бот. У нас не чат-бот асобны для ўсіх, як скажам, зваротаў, да, для ЗБС ёсць чат-бот таксама менавіта для праграмы Кастуся Каліноўскага. Гэтыя праблемы ў нас збіраюцца, мы абмяркоўваем, знаходзім нейкае рашэнне, ну і потым спрабуем на такім палітычным узроўні разам з іншымі грамадскімі арганізацыямі адвакаваць.
3: А распавіце, як адбываецца гэтая вось адвакацыя правоў студэнтаў? Праз што яна праяўляецца, хто ў гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры ЗБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем нейкі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні нейкім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся якбы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для прадстаўнікоў дзяржавы, да міністэрства адукацыі, таму што мы, якбы наша арганізацыя зараз зарэгістраваная ў Польшы, і гэта якбы гэта надае нам вось гэтае права. Класічны механізм гэта, канешне, скажам, напісанне даследаванняў, напісанне нейкіх вось такіх адвакацыйных папер, Гэта вось апошні прыклад мы рабілі гэта ў Нарвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ўжо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, як якія вучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў-такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў-такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным, праз апытанкі, праз нейкія сацыялагічныя, вузкія сацыялагічныя даследаванні, менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. А гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: Задзіночанне беларускіх студэнтаў гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Яна стварае ўмовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў і студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы і акадэмічныя свабоды.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радіо Рацыя? У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты зменскага інтэгралу. Швецыя заявіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеневай. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 в Беларуси, 17 в Польше.
3: У ракеті «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. Швецыя заявіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік» здольнай несці ядзерныя боегалоўкі кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. І яшчэ на тэму расійска-украінскай вайны. Швецыя афіцыйна пацвердзіла, што перадасць Украіне першыя 16 знішчальнікаў «Грыпен». Пра гэта паведаміў шведскі прэм'ер-міністр Ульф Крыстэрсан падчас сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Пастаўкі плануецца пачаць у пачатку наступнага года. Паводле шведскага боку, гэтыя самалёты павінны ўмацаваць супрацьпаветраную абарону Украіны і павысіць бяспеку ўсяго еўрапейскага рэгіёна. Украінскія пілоты ўжо мелі магчымасць выпрабаваць «Грыпен» і, як адзначаецца, ацэньваюць іх вельмі высока. Зяленскі падкрэсліў, што знішчальнікі дапамогуць эфектыўна змагацца з кіраванымі авіабомбамі, бо будуць пастаўляцца разам з адпаведным узбраеннем. Да беларускіх тэм. На полігоне «Белая лужа» у Менскай вобласці прайшлі вучэнні войска следчага камітэта і дзяжкамітэта судовых экспертыз пры ўдзелі расійскіх следчых, якія маюць рэальны баявы досвід, паведамілі ў Мінабароны Беларусі. На полігоне адпрацоўвалі сумесныя дзеянні вайскоўцаў ва ўмовах узброенага канфлікту. Па задуме вучэнняў прайгравалася абстаноўка узброенага захопу населенага пункта і яго наступнага вызвалення. Адпрацаваліся навыкі правядзення неадкладных следчых дзеянняў на месцы здарэння ў абстаноўцы, максімальна набліжанай да баявой. Да культурніцкай тэмы. У Варшаве адбылася цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Лаўрэатам стаў Ігар Кулікоў з паэтычнай кнігай «Нетутэйшая далечыня» за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. Гасцей івэнту чакалі не толькі чытанне вершаў і словы сябраў журы, але і музычны выступ гурта «Літы Талер», распавядае каардынатар творчага кірунку беларускага пэну Наста Юркевіч.
4: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і ў фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам. І мне падаецца, што гэта атрымалася.
3: Імпрэза адбылася ў новым тэатры. Галоўнымі арганізатарамі выступілі беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, тэмпература плюс 15, плюс 16 градусаў, вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, а на бліжэйшыя хвіліны адыдзем далёка ад Беластоцчыны і польска-беларускага памежжа. Але па чарзе. У ліпені 26-го году адбудзецца міжнародны беларускамоўны лятнік на Чорным моры ў Грузіі. Пра асаблівасці лятніка, на які ўжо трэці год прыязджаюць беларускія дзеткі з розных краін свету, распавядае яго стваральніца Аксана Акуневіч.
2: Наш летнік разлічаны на ўсіх беларусаў. І мэта летніка аб'єднаць раскіданых нас усіх па свеце. Хто ў Беларусі, хто ў Грузіі, хто ў Амерыцы, хто ў Польшы. Мне падаецца, што ва ўсіх гэтых перакрутах і зменах у свеце самае важнае трымацца разам. Наш летнік якраз дае такую магчымасць пабачыцца дзецям, падлеткам, рослым, але ў першую чаргу, канешне, дзецям і падлеткам зразумець, што ў іх агульнага, пачуць, чым адрозніваюцца і чым падобна краіна і пабыць разам.
3: Калі мы кажам пра, скажам, узроставы цэнз, з якога ўзросту, з 5, з 8, з 10 гадоў, з якога ўзросту вы прымаеце дзетак у сваім гэтым летніку?
2: З 6 год і да бясконцасці, але ў прынцыпе у нас ёсць такія умоўна дзіцячыя і падлеткавыя арганізацыі, гэта малодшая, там сярэдняя і старэйшая, і асобна дарослыя, гэта зусім дарослыя бацькі, бабулі, дзядулі альбо проста тыя, хто хоча пабыць у беларускам моўным коле, адпачыць на моры і з нейкай культурнай праграмай.
3: Калі мы кажам пра месца, дзе гэта будзе адбывацца, гэта тым самым месца, дзе ў папярэднія гады, ці дзесьці ў іншым, распавідзіце, калі ласка, дзе гэта летнік будзе адбывацца.
2: Сёлета мы будзем у тым же самым месцы, дзе былі летась. Гэта курортны пасёлак Урэкі і тая ж самая база адпачынку Алімпія. Вельмі зручнае месца, другая лінія, ціха, там акрамя нас нікога няма. Вялікі ўчастак, дзе ёсць сваё поле, цяпер мы бронировали усю базу со своими коттеджами, ну и больше магчымасцяў. А адметнасць менавіта гэтага летніка, что звычайно мы были там 9 першы дзён был, пасля 10 дзён. Сёлета мы будем 10 начэй в Урэкі і яшчэ 3 ночы у Батуме. Таму што удзельнікі праязджаюць з розных краінаў і регулярно узнікае запрос, а вось бы паглядзець яшчэ Батумі горад, даведацца, як тут жывуць людзі і агулам, што гэта такое, і тут цэнтр усяго. Таму мы вырашылі, што на базе беларускага многафункцыянальнага прастора «Аксяродак» будуць апошнія 3 дні летніка адбывацца ў самім горадзе Батумі.
3: Вы кажаце пра нейкую праграму, распавідзіце, што будзе сёлета, чым яна адрозніваецца ад папярэдніх гадоў і што ў ёй такога, ну, цікавага для моладзі і для падлеткаў.
2: Сёлета тэма летніка, сам летнік называецца «Міфічныя злёткі». Ёсць, па-першае, такая верагоднасць, што можа гэта будзе апошні летнік, калі раптам мяне не впусцяць у Грузію. Боку. А з іншага боку мы вырашылі сабраць міфалогію розных краін, адкуль прыязджаюць нашы беларускія ўдзельнікі, не толькі будаваць праграму на падставе беларускай міфалогіі, але на падставе грузінскай, варшаўскай, польскай міфалогіі і розных іншых, у тым ліку класічнай. У нас заўсёды ёсць свае ўнутраныя алімпійскія гульні злёткаўскія, дзе прадстаўляюць розныя краіны, сёлета гэта будзе праз міфалогію, а таксама у нас ёсць заўсёды нейкі паход. Кожны дзень усе ўдзельнікі 4 гадзіны праводзяць на моры ў самы бяспечны час, з 9 раніцы да 11, пакуль яшчэ не пякучае сонца, і з 17 да 19, каб накупацца, назагарацца. Кожны дзень нейкае культурнае мерапрыемства, акрамя таго, яшчэ кожны дзень 2 адукацыйных мерапрыемства. Бо мне падаецца, што сёлета зорны даволі склад педагогаў, таму што будзе пісьменнік, будзе актор, заслужаны трэнер, вядомы ў Беларусі па боксу, чэмпіёнка света па муай-тай, будуць навукоўцы. І суадносна вось такая разнастайная кампанія, выкладчыцкая, дазваляе скласці абсалютна разнастайную праграму для дзяцей. Плюс заўсёды вялікае пытанне, а чым жа заняць падлеткаў, як іх забабіць. А сёлета дакладна будзе праграма, прысвечаная кар'еры, профарыентацыі, мэтам і даследаванню сябе.
1: Па словах Аксаны Акуневіч, яшчэ ёсць некалькі вольных месцаў, і каб патрапіць у лік адабраных, трэба напісаць ёй у сацыяльныя сеткі, і бацькі дзетак атрымаюць адмысловую анкету ўдзельніка.

0: з рацыяй.
1: А на гадзіннику 19 хвілін на 19 у Беларусі і на гадзіну раней у Польщі. Што ў надвор'і? Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля поўдня воблачна, але ападкі не чакаюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў у найцяплейшы момант дня напрыканцы траўня. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 29 траўня, пятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хабы «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі, і паглядзець на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы а 17 гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серыі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілі Скорубскі. Пачатак а 19 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектаклі «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць а 9:30 і 11 гадзінах. А 19 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шэдэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта былі анонсы, культурніцкія анонсы на заўтрашні дзень. І на бліжэйшыя хвіліны застанемся з культурай, на пачатак з літаратурай. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі імя Наталі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылася ў Варшаве учора. Лаўрэатам сёлетняй 10-й ужо падзеі стаў Ігар Кулікоў. Госці івенту змаглі пачуць не толькі паэзію пераможцы ў жывым выкладзе, виконанні дивотгуки жири, але й музичний виступ ад гурта «Літи Талер». Після події суорганізаторка імпрези, координаторка творчого керунку білоруського ПНУ Наста Юркевич поділилася своїми враженнями з нашою журналісткою Мариною Савіцькою.
5: Вашими вачыма, як адбылася 10-я цырымонія?
6: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і у фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам. І мне падаецца, што гэта атрымалася.

0: Наколькі чаканы выбор быў лаўрэата?
1: Ведаеце, мне падаецца, што фіналісты, кожны з іх заслужыў перамогу, і нават тыя, якія не патрапілі ў кароткі спіс, многія кнігі, я б сказала, што чытаюцца і пакідаюць след у чытача, у сэрцы, у душы. І нельга сказаць, што нехта лепшы, нехта горшы. Все гэтыя кнігі, яны вартыя. І таму менавіта праца журы, як сказала Наста Кудасова, вельмі цяжкая. Вельмі цяжка абраць адну кнігу. Кожны раз мы чуем, наколькі выбар быў няпросты, наколькі вартыя былі кнігі, якія патрапілі ў конкурс. І мне таксама хочацца сказаць, што арганізатарам нелёгка ў гэтай сітуацыі, таму што кожны раз журы патрабуе больш і больш часу на абмеркаванне. Галасаванні ідуць вельмі доўга, абмеркаванні вельмі напружаныя. І гэта паказвае, што вартых кніг сапраўды шмат, і што канкурэнцыя высокая. Вельмі мы радыя за пераможцу, вельмі радыя за ўсіх тых, хто патрапілі ў кароткі спіс. І я ўпэўнена, што кожная з кніг, якія былі ў конкурсе, не толькі ў кароткім спісе, знойдуць свайго чытача. Вельмі хацелася б.
2: Лаўрэатам прэміі стаў Ігар Кулікоў з кнігай «Не тутэйшая далечыня». Дарэчы, прэмія гэтая была прысуджаная аўтару за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні абрычонага мастацкага свету.
3: Гэта кніга працяг мае папярэдні творчасці, яна непасрэдна ўплецены ў папярэдні кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторы свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Сва мова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, які мы прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуска мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Сва мова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага ў гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не тутэйшая далечыня» так у нішым свамоўная.
4: Інстытут грамадскага меркавання кажа на ягоны конт, што яго меркаванне заўжды было згодна на двор людзей. Падчас мірным быў за мір, а з вайною пайшоў на фронт.
3: Я такі чалавек, які заражаны прагай нешта ствараць прыгожае, ну але немагчыма ствараць увесь час, бо папросту а не хапае ідэй, б гэта ўжо пачне падыхаць графаманіі. Таму я ў пэўны момант зразумеў, што я буду кампенсаваць гэта тым, што буду перакладаць тое, што мне падабаецца. Буду перакладаць тыя вершы, ну, збольшага вершы, часам прозу, якую я адчуваю, што хацеў бы напісаць сам, каб быў настолькі ж геніальны, як аўтар. Вось у кнізе «Тутэйшая далечыня» я сабраў некалькі перакладаў, аўтары, які мне вельмі-вельмі блізкія. Гэта Роберт Фрост, амерыканскі паэт. А ён мне падабаецца тым, што ён таксама пісаў на блізкія нам тэмы пра прыроду, жыццё на хутары. Для беларуса гэта вельмі дарагое, але зусім з іншай перспектывы, так, не з нашай. Другі паэт гэта англоамерыканскі Уінстан Х'ю Оден. Адзін з найлепшых паэтаў у гісторыі. Ну і Самюэл Тэйлар Колрыдж, паэт англійскі, які напісаў вельмі вядомую паэму, якую я пераклаў, «Песня пра строга марахода». Некаторы, я падазрую, гэты верш нават не чытаўшы ведаюць, бо ёсць песня «Iron Maiden» на гэты верш, дзе часткова цытуецца паэма. Ну і ёсць яшчэ уступны традыцыйна для папярэдніх моіх зборнікаў пераклад з «Ригведы». Гэта зборнік гімнаў багам на санскрыце, напісаны некалькі тысячагоддзяў таму.
5: Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылося ў новым тэатры ў Варшаве. Лаўрэатам сёлета стаў Ігар Кулікоў.

0: Застаемся с белорусской культурой, а докладно от интерактиву до литературных читанок. У Варшаве пройдет семейный фест до Международного дня детей, и он будет ладиться в белорусском доме при уделе в том лику и ведомых дечев, которые працуют с маленьким поколением. А это и Александр Жданович, и он же Малеванович, и Василь Дранько-Майсюк, и коллектив Пуховицы, и шматликие иншие. Долучиться до івенту і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш, а пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэчу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсте, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякой прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
1: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт. Пачытаем, зладзім такія утульныя, дывановыя чытанні. Посидим, поговорим. Будет тепленько и весело одночасово. Почитаем обов'язково. Ну, куди ж я без читання?
1: А дорослым, звичайно, бывает цікаво на таких подіях для дітей?
2: Конечно, ну мы же все были детьми, правда? Шмат кому пошансовало, гэты дзіцёнак унутры яшчэ жыве і хоча гарэзіць, таму, конечно, приходьте. Хорошие дзіцячыя імпрэзы і дзіцячыя кніжкі, гэта ж не толькі для дзяцей. Там чалавек у кожным веку знойдзе свой пласт і сваё разуменне. У гэтым і сэнс хорошей літаратуры, амбасадарка, якой я з'яўляюся, мне здаецца.
1: Раскажы, калі ласка, як ты непасрэдна, як экс-актрыса, рыхтуешся да такіх івэнтаў дзіцячых? Што ты робіш, як наладжваешся?
2: Сплю хорошо, таму што дзеці забіраюць вельмі шмат сілы і энергіі. У мяне, дзякуй Богу, ёсць досвід, у мяне ёсць свой дзіцёныш, але, канешне, праца з дзецьмі гэта вельмі шмат энергіі, таму што яны вельмі шмат увагі табе даюць і вельмі шмат увагі ты аддаеш ім назад. І ты не можаш там ось я не буду реагаваць. Не, ты падключаешся да іх. І, канешне, проста трэба добренька адпачыць, каб мець добры настрой, таму што яны ж таксама такія самыя шчырыя твае прыхільнікі альбо не прыхільнікі. Калі ім штосьці не падабаецца, яны гэта наўпрост скажуць. А мне вельмі хочацца, каб дзеткам было добра. Таму я спадзяюся, што я адпачну, пасплю і ў класным настроі з усім сваёй артылерыяй і рэквізітам прыйду, і мы класна прабавім час.
1: А як прадстаўніца аўдыокніжнага руху, скажы, калі ласка, што з гэтага варта паслухаць дзецям у першую чаргу перад гэтым фестывалем для таго, каб наладзіцца на добрую хвалю?
2: Дзецям, ну, гледзячы якога веку. Адна ёсць кніжка, якую магу параіць, якую проста любяць усе дзеці, а другая, якую люблю я і дзеці. Першая, гэта мышка Пік-Пік, таму што, ну, гэта проста нейкая шалёная, класная, тёплая гісторыя з добрым настроем гарэзлівым. А другая, гэта Пацеркі і Кроплі, там можна і дарослым, і дзецям далучыцца. Гэта пра цяпло. Гэта пра мудрасць і пра гумар адначасова. Это вот ведаеце, калі дзеці што-небудзь адпаляць такое, што там скажуць табе што-небудзь такое, ёшкін, матрёшкін. І з гэтага рагочыш і разумееш, што вось дарослы б такога не прыдумаў. Вось там кніжка такая, дарослы б такога не прыдумаў. Але прыдумаў, аўтарка дарослая.
1: І скажы, калі ласка, на завяршэнне, чаму цікаваму, магчыма карыснаму для жыцця твайго цябе навучылі дзеці?
2: Весяліцца. Нават калі ўсё вакол валіцца, ты да апошняга верыш, што ну это ўсё скончыцца. Гэта як нудны ўрок у школе, які ты страшэнна не любіш, але ён усё адно скончыцца. Таму што прызвініць званок, і ты шчаслівы пабяжыш па калідоры, дадому, там па сваіх справах, усё калі-небудзь сканчаецца, таму трошкі прасцей ставіцца да ўсяго, напэўна гэтаму.
0: А сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей адбудзецца ў нядзелю 31 траўня ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін.

0: електричному дроті, моє мітушені завербабане. А я не хочу, до речі, позбавиться у думках тебе, моя коханая.
1: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
2: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далі. Такая ставка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можам істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзеяў у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы, ціск альбо дыялог, знаходзяць там на Захадзе водгук. Проста водгук у розных заходніх палітыкаў і ў розных прапорцыях. З іншага боку, калі сітуацыя будзе заставацца нязменнай, папулярнасць ідэі перамоваў і адмены санкцыяў будзе расці. Ну, па-першае, відавочна, што гэта падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. По-другое, ёсць меркаванне, што вось санкцыі не працуюць, давайце мы паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новае, так званы дыялог і так званыя перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў у сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя, в адрозненне ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Сценарыст Сімпсонаў Дэн Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла ресурсы і бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барт з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўз звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паволі абвінавачванню Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў», і пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніклас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бенна Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа – былы супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал», «У адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва ўкраіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ўжо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейка такога знакавага, знаўцу душы Путіна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Путіна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы. Але вось, што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, і іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэта, назавем яго так, эксперыменту амерыканска, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць так сама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропі перекидывают, что рано или поздно эта война скончится. Коли скончится война, то возникнет питание про то, что треба скасовывать большую частку санкций. Самые аж такие мощные, они как раз соуделы у агрессии были уведены супрать Беларуси. И тому уже это будет иншая рамка дочинения, и треба будет думать про их разморозку. Тому зондаж идеи, и, до речи, у лютым гэта протачылася ў прэсу. У Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць, ну а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут зноў жа я хачу падкрэсліць. Вайна гэта рэч непрадказальная, вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну мусіць здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах. І загруз вельмі Путін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, я магу приблизно уявить, какие. Нагадаю, что у Соковику, коли была великая группа политвязня, вызвалена, Коул тады упершиню заговорил, что вось, это ненормальная ситуация, коли мы одних вызваляем, а режим там улады саджают новых. То бок он поставил пытание про, ну, коли не спынение, то всяким разе про некое зменшение, улагоджвание гэтых репрессий. Я думаю, что это вось задачка для Минска непростая. Спынить гэты конвейер психологично нават тяжко Лукашенку. Это один момент. Потом с подачи белорусских демократичных сил американцы почали ставить питання про то, каб не выштурховывали всех людей гвалтовно за мяжу, каб у их было право выбору. Ставили питання про то, что нельга, коли уже депортуете, то давайте пашпарты, не здекуйтесь над людьми. А так у мяшку без документов, у мяшку на голове привозят до этой мяжи и выштурховываете. Человек тогда як сляпое кацяня там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі магчыма падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ўжо і так з большага выпусціў, хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, і усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашэнка, ён як цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што наўзамен? Амерыканцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі, галоўныя там на калій, Украина, Белавия. А толку? Я ж гэты калий не могу экспортовать выгодным маршрутом. И, напэўна, вот мы уже гэтую тему закранали, Лукашенко так само на американцев, ну, не тисня, может, а тярэбить их, что, ну, давайте, вы ж там обяцали, что вы, да уже вы гэтых литовцев не можете неяк, як он кажа, нахилить. Некие литовцы, вы ж великая держава и все такое. И не выпадково ж менавіта цяпер стало вядома про гэтыя три листы з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, что с подачи Лукашэнкі вось таким чынам пайшло, и цяпер магчыма прабуксоўка менавіта ў тым, что Вашингтон спрабуе неяк пробить вось гэтае пытанне транзиту беларускага калію. Ці праз Вільню, ці праз Польшу, ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашэнка не одной чи казал так само, что он у этой великой угоде затекавленный. Тому, коли казать цинично, то тут цена пытания, я думаю, вокруг гэта баки ведут некие напруженные перамовы. Так что будем чакать Коула и вызволение новой группы политвязню.
5: На заканчение, господар Александр, просто вот только что тут прочитал такую новину, и она кладется аккурат таки на то, что вы сказали, пригадавши, что Минск уже наведывали высокого узроўню дыпламаты як Францыі, так і Нямеччыны. С аднаго боку мы чуем экспертаў, палітолагаў, якія кажуць пра тое, што Еўропа моцна стаіць за свае прынцыпы, што яна ні на якая там перамовы з Лукашэнкам не пойдзе на сёння прынамсі. Ось, з другога боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот, да прыкладу, інфармацыя пра тое, што 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад сваім лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы, як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа? Ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага працэсу і паразумення?
4: Ну, знову же повтору, що залежить от сюжету войны в Украине? Покуль эта война не скончится неким перамир'ем, про здымание европейских санкций говорки не идет. Могут быть некие хитрые ходы к шталту, что американцы свои лейблы будут налепливать на белорусский калий. Але это такое приватное решение. Ну, плюс тут треба еще отзначить, что брюссельская бюрократия, она вельми неповоротливая. Зручнее ось проштамповывать такие же решения, какие там учора, заучора, прымаліся таму там 120-й пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней так, тут пакрысе ўжо, вось мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе, нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання і палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось вы згадалі канкрэтна, знялі бан з со спартовцев, и у сферы адукации з'являются контакты. Коли коротко, без нюансов, я меркую, что это становчие процессы, потому что все, что тычется гуманитарной сферы контактов живых помеж людьми, это плюс. Хай белорусские гэты адукацыйные деячи трохи поглядять, накольки у Европы іншие подыходы, может, и у белорусской адукации будет трохи менее, это пробачьте за выраз дебилизму сегодняшнего.
2: У эфиры Еўрарадыё быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыехаў у Мінск і даў свой прагноз на конт амерыкана-беларускіх стасункаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Thank you.

гэта ўжо не зона Расіі, і менавіта Украіна сплюндравала гэтую логіку самым акрутным чынам. Яна паказала, што экс-радавыя рэспублікі больш не абавязаны ўспрымаць расійскі ўплыў як гістарычную зададзенасць. І украінскі вопыт змусіў іншыя краіны былога СССР задаць сабе вельмі важнае і непрыемнае ў адначасе пытанне. Калі Масква гатовая сілай утрымліваць Украіну ў сваёй арбіце, то дзе гарантыя, што заўтра такая ж лёгіка не будзе прыменена да іх саміх? Для Казахстана гэтае пытанне гучыць асабліва гостра. У яго агромністая мяжа з Расіяй. Моцнае расійскамоўнае асяроддзе, глыбокая эканамічная, энергетычная і інфраструктурная сувязь. І ў яго ёсць яшчэ паўночныя рэгіёны, вакол якіх расейцы-імперцы, блогеры неаднойчы дазвалялі сабе шавіністычныя заявы. Таму Казахстан не будзе рабіць рэзкія рухі. Аднак пасля Украіны формула «Расія – старэйшы брат», а іншы – малодшы саюзныя іншародцы стала ўжо палітычна таксычнай. Менавіта таму візыт у Астану трэба чытаць не як пацверджанне расійскага ўплыву, а як частка новай гульні. Казахстан не разрывае з Расіяй, але і не жадае болей быць краінай, якую ў Маскве ўважаюць за частку свайго натуральнага палітычнага двара. У дыпламатыі запрашэнне лідара іншай краіны можа быць і спосабам кантролю спіса дамоўленасцяў. У гэтыя самыя дні у Астане праходзіць Еўразійскі эканамічны форум і паседжанне вышэйшай эканамічнай рады. Гэта значыць, што Пуцін прыязджае не проста да Такаева, але ў краіну ў той час, калі Астана стала вылогай ці вітрынай Еўразійскага эканамічнага саюзу. А гэта адзіны інструмент на гэты час, праз які Расія імкнецца захаваць бачнасць вялікай расіяцэнтрычнай канструкцыі. І галоўная праблема яшчэ ў тым, што такая канструкцыя ўжо не працуе так, як раней. Кожная з удзельніцаў Еўразійскага саюзу ўжо не думае пра адзіны гістарычны кон, а пра ўласныя выгады, інтарэсы, рызыкі і прыстасаванні. Казахстану патрэбна дасяжнасць да расійскага рынку, але яму патрэбны таксама і Кітай, і Еўразвяз, і Турцыя з Азербайджанам, і ЗША, а таксама краіны Персідскай затокі. Казахстан не пераўтвараецца ў антырасійскі пляцдарм, але і не хоча становіцца эканамічным прыдаткам Расіі пад санкцыямі. Гэта і ёсць новая рэчаіснасць. Зрэшты, такая ўразумею, што з Расіяй лепей дамаўляцца, а не граць ролю пешкі ў чужой шахоўні. Пачуемся. Глянь, Маш.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома у падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
4: Вельмі яркіх экологаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіанце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 28 травня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Наприкінці чергового працівного тижня, тільки завтрашня п'ятниця достається до опошнього працівного тижня бягучого місяця і увесни увогулі. Принамсі, з гэтых нагод видатного настрою всім жадаю Беларуської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого до приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Пропонуємо усім долучатися до нас, залишатися з нами. Будемо бавити час разом з допомогою приємної, якісної та корисної музики ближайшої години, де не тільки. Заіграють, заспівають для нас Демоно, Закон Гука, Юту та інші виконавці. А уже літерально про 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневського «Место для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво і корисно.

0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Недавно мы дали початок цікавой розмови з солтисом вёски Челушки Павлом Марчуком. Сёння протяг розмови провёл яе наш корреспондент. Бачу, самоходы власные у вас ёсць. Так, поволі дарабляемся. У нас, бадай, цяпер 10 жуков у вёсцы, якія купілі самі гаспадары. Што прадаць ці што купіць, дык цяпер не трэба ехаць з канём у Беласток. Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузіў яго таварам і едзь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Челушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права весці самаход каля 45 чалавек. А дабрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кіламетраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер высыпана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Паўлы ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць той кусок у лесе каля 1 кіламетра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў ля самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас з асветай і культурай? Асвета падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радіопрыёмнік дык у кожнай хаце. Ёсць бібліятэчка, крама, але няма святліцы. Стараемся, аднак, яе сабе пабудаваць. Выбралі камітэт будовы, які ўжо атрымаў стары будынак у Беластоку, толькі прывезці яго ў вёску. Збіраем таксама грошы на гэта і думаем, што наша гміна крыху дадасць. Сама вёска Целушкі прыгожая, разбудавалася, няма саламяных стрэх. Дамы ў большасці драўляныя, але ўжо ёсць 7 мураванак. У хатах дастатак, ёсць і пралькі, халадзільнікі і прыгожая мэбля. А на дадатак прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранія Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадовля у іх гэтай жывёліны, трэба прызнаць, пастаўлена вельмі добра. Вось хоць бы Владзімір Віткоўскі. Прадаў ён у гэтым годзе 11 штук і яшчэ рыхтуе штук 12. Добра, у вёсачцы гаспадароў усяго каля 20, а за мінулае паўгоддзе здалі яна ўжо каля 150 кормнікаў. Да канца года спадзяюцца здаць яшчэ столькі ж, калі не болей.
1: Сторонки тыдня Віка Ніва, гартаў і чытаў Ян Мордань.

Бедняк у лесі на беразе ракі сек дрэвы. Толькі раптам сякера свіс, у раку упала і патанула. Горка заплакаў бедняк.

0: Радио «Рація».
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Часам кажуть, что архитектура – это музыка, застывшая у камни. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння
3: Вольга Сімашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльнай апрацоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты,
3: і самае. Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэсце ёсць таксама такі вялікі на некалькі гектараў сканчэн музей драўлянай архітэктуры, там всё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, затое ёсць непадалёк у Беластоку таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа не будзем ездзіць па музеях, можа паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавыя арнаменты з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі, хаця бы ў пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы – гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры, больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей гэтых вёсак, то значыць, там адмысловы шлях створаны, шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтыя драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае, і, ну, для турыстаў таксама прываблівае будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Окрім... Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітна картачка там. Асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там былі жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. О, бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так тое, а то так для турыстаў. Што ж ці зрабілі для турыстаў? Ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушкі? Соніки.
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта ў куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздоблены, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там большасць хат стаіць шчытом, значыць, гэтым карацейшым бокам, да вуліцы. І там вокна няма. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іх, не? Там, дзе хаты будавалі, і калі б уздоўж вуліцы, тады б яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць, не? Наступная вёска тая самая показывает. Там аккурат ширейшая была у сачах, и там боком до улицы стоять гэтые оздобленные хаты. Тут можно еще варто было бы сказать, а чому ты такие узоры? Менавіта гэтые узорные раз такие шматликими и шматкультурными, может культурными так само, але розными цікавыми узорами прыгожими ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляша. Некаторые мне рассказывали, что гэта уплыў Сибиру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі, чылі былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты, ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сибіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі так сама, як на Падляшы выглядаюць польскія вёскі, значы хаты гэтыя драўляныя, былі даволі такія убогія. Што варта сказаць, недавно выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гавіла, забудова драўляная на Беласточчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспішу, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значыць, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значыць, ўбачылі на Сібіры. Так прынамсі кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беласточчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы і вельмі аскетычнае аздабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта, напэўна, разьба ўсё ж такі прыйшла адкульсь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17-го стагоддзя, з канца, з палавіны 18-го стагоддзя, з палавіны 19-го стагоддзя, апрача таго, што дымнік ўжо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мало што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі. І пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты успомніла гэтыя цэрквы, а я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшчы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік. І показує, здається, час, який вже промінув.
2: А що ти скажеш за колір домов старих драўляних, які переважно будували кольори?
3: Сині.
2: Бок як блакитний, як символ Божої Матері і Архангела Міхаїла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні і яшчэ такі светлы карычневы. Гэта такі пад арэха, пад жоўта-арэхавы колер.
2: Як охра.
3: Ну, як охра, пад такі колер таксама ёсць шмат. Але можа гэта так, таму, што такая была краска даступная. Гэта таксама залежыць ад краскі тутай. Але, Вольга, а як ты думаеш, чаму акурат у нас яшчэ гэтая драўляная архітэктура захавалася. У нас, говорю, на території, скажем, Подляшча, ну, Західній Білорусі.
2: А ось правда цікаво, тому що тут і древо, здається, не так уже і шмат, як будувати.
3: Уже не шмат. Ненавіта, бо вже не шмат.
2: І пожару було шмат, і люди гинули, і війни були, а хати стоять. Чому?
3: Люди відбудовували хати, бо древо було, супроводжало чоловіка від початку його існування, від початку існування чоловіцтва. Відаєш, чому, наприклад, поїдеш, скажем, на так звані Мазури тут у Польщі? Це по-німецькі землі. І там мурована архітектура. Бо німці, значить Прусія, коли прийшла на ці землі, скажем, чи коли ввогуле на своїй території, вони, апроча того, що могилки сказали, каб поза вьоски чи поза городи переносити, а не в центри, загадали, каб хати будувати з каменя, а не з дерева. Уже тоді не хапало дерева, і там ось кам'яні ці вьоски, кляви чи пуні, а у нас захавалися драуляні. Ну і тепер так само тут заборонено шмат що будувати з дерева, хоча некоторі ось фірми такі, які адмислово спеціалізуються в тим драуляній побудові. Там хату таке щось на узор якоїсь фінської лажні, руської бані, ну турецької то не скажу.
2: Кінематографісти всюди любили стару забудову і часом у фільмах любить ще зробити пожар, і потім наприкінці пишуть ще, що не хвалюйтеся, ось гэты помнік архітектури драўляний, наприклад, не згорів. Але вельми, вельми любить стару забудову. І безумовно, треба ще сказати, що любий дом, білоруська хата, вона будувалася по подобенстві з чоловіком. Відповідно, вікна – це очі, дах – це голова, а серце – це печ, яка й давала тепло всій гэтай побудові. Тому і білоруси, в принципі, вельми любили свої доми і давали велізний сакральний сенс тим, що знаходиться внутрі дома і як ён оздоблений. Неважно, з Сибіри прийшла гэта орнаментика чи ні, але принамсі в Білорусі і бачно, що на Подляшчі заховується ось гэта памкнення. Особливо оздобить вокни, двери, каб чоловік, який приходив на гості, і він уваходив не просто до господаров, а уваходив у дом, який з'являється протягом своїх господаров. Так що пожадаємо усім нам будувати такі доми, куди не соромно запросити людей, які б цілком адлюстровували усю чоловічу природу і хараство.
3: Я думаю, що можна сказати про те, чим була така хата. Бо тепер хата это помешкание, где живут, проживают люди. Ну, где склад, скажем, на некая камора, яду проховывать, чи, скажем, подвал, может быть. Але, где был склад на збожа, колище у хате разом был склад на збожа. Уваходилася у хату, скажем, налево жиловые были помешкани, направо господарчие. И часом было так, что заходилася и там живела была. У той же самом помешкане. Значит, не помешкане, только у тем же самом доме, у той же самой хате.
2: Так, традиционная белорусская литература, коли на зиму брали цялушку у дом, каб яна не замерзла. Это да, это як рані была хатня жывёла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць непадалёк вёска, якая называецца Цялушкі. О.
2: Треба будзе завітаць.
3: Треба будзе завітаць на гэты шлях.
2: Паглядзець, трымаюць цялушак у хатах.
3: Не-не, ну цялушак цяпер то ўжо не трымаюць у хатах, але паглядзець.
2: Паверыць можна.
3: Так что на весну подаемся на Нарву, на правым беразе, скажем, поедем гэтым, чи перойдем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі наэт задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другим берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажем, там вёскі іншыя. І там полюбуемся краявідам над Нарвянскім у месяцы красавіку Анно Доміно 2021.
2: І чого вам жадаємо.
3: А гэта була перадача «Рація у подорожжах». Такой былі Ольга Шемашка
2: і Юрій Ляшчынскі. До нових зустріч.
1: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыё «Рация» – найлепшы твой сябар.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў карнацымным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
4: Вельмі яркі экологов, это просто жменька. Некий такой common sense тут перемагает, я так лечу, что просто треба домовиться. То, что треба заховать, так, треба заховать. Але дорога, ну, повинна быть. Так, ну, есть такие питания, которые застаются. Чегось, дорога в таким варианте, якость, какая была, например, поширена, а вельми тяжко докрануться до органов администрации. И чего я шкодую, что не было сустречи у всех боков.
3: Конфликт вокруг дороги узник после того, как экологи арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура-2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 29 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
5: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Міноўха, таксама гурты Крыдэнс Клівота Рэвайвал, Плазматікс, Візаж, Файнд Яўн Кэнібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, ды Кукрыніксы. Далучайцеся. 28 траўня 1944-го нарадзілася Гледзіс Найт, амерыканская соул-спявачка, якая дасягнула шырокай папулярнасці, выступаючы ў 60-х і 70-х у якасці вакалісткі гурта Гледзіс Найт and the Pips. Уладальніца 7 Грэмі. У 60-х Гледзіс Найт была вядучай соул-спявачкай знакамітага лейбла Motown. У 73-м перайшла на іншы лейбл, дзе выпустіла свой самы паспяховы хіт «Midnight Train to Georgia». Першая

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерти, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959 нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стіў Стрэндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай, самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла 8-е месца і ўвайшла ў верхнюю десятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» и «Good Thing», обедве добрались до вершины.

вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слушаете программу «Кола Дзён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 28 травня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 травня 1965-го народился Крис Беллоу, американский музыка, найбольш вядомый як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Presidents of the United States of America. Гэтая пост-гранж каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

напрыканцы программы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-го у США была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-го Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-го выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-го дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Алесь Беляцкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя умовы для пачатку змен у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядзерныя баягалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крыла тых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам і мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большая сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі, а таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей намешаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крыстіна Дробыш. Яна распавядае:
3: «Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму ў мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела».
4: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
3: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
2: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа закликає не спиняти обвящення Євангелія перед погрозою духовної бідності. Під час наведування Рима арцибіскуп Юзеф Станєвський дав інтерв'ю нашому радіо. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 28 мая вас святая Мария Володина. Глядеть на свет вачима Христа и стать больш миссийным и синодальным костелом, близким до молоди, бедных и семьев, закликал папа удельников 82-й Генеральной Ассамблеи Конференции Бискупов Италии. Пантефік прийняв італіянських ієрархів сьогодні на аудієнції у Ватиканській синодальній залі. На початку звороту він закликав не піддаватися песимізму перед обличчям викликів сучасного громадства і костіла, серед яких згадав про стомленість, роздробленість і одиноту, відчування тяжкості з передачею віри і притягненням нових поколінняў. Папа адзначыў, што біскупы пакліканы ўмець уважліва слухаць Божае слова, Божы народ, знакі часу і тое, што ставіць пад пытанне нашы душпастарскія звычкі. У гэтым кантэксце ён падкрэсліў важнасць сінадальнасці, якая дазваляе кожнаму ахвяраваць дар, атрыманы ад Святога Духа для супольнага будавання. Папа заўважыў, што ўдзел усіх ахрышчаных у жыцці касцёла гэта не нейкая саступка, гэта тое, што патрабуе єднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сьогоднішня аудієнція у Ватикані з удільниками пленарної сесії дикастерії по євангелізації дала папі махчимость поділитися некоторими розважаннями про життя костіла і виклики, які чекають його у ближайші годи. Папа відзначив, що сучасний світ більш, ніж коли-небудь, прагне надії, і він хоче жити у мірі і упевненості, у махчимості побудувати грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостольскай сталіцы па-беларуску.
6: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай Асамблеі Канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі маюць глыбокія гістарычныя карані. Італьянскі касцёл шмат гадоў прымаў беларускіх дзяцей на адпачынак пасля Чарнобыльскай трагедыі, узгадвае арцыбіскуп Станеўскі сваю паездку у Гавірате у якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Прысутнасць беларускага голасу на італьянскім форуме падкрэслівае універсальнасць касцёла, дзе розныя па структуры краіны аб'яднаны адной верай і супольнымі выклікамі ў свеце, які няспынна змяняецца. Асобным пунктам для беларускіх вернікаў застаецца стварэнне ўласнай духоўнай пляцоўкі ў вечным горадзе. Як прызнаўся іерарх, актыўна абмяркоўваецца ідэя праекта «Беларусікум», бо, на яго думку, у Рыме не хапае жывой беларускай каталіцкай прысутнасці. У адрозненне ад вялікіх нацыянальных дамоў гэтая ініцыятыва бачыцца арцыбіскупу больш рэалістычнай праз арганізацыю душпастырства. Святары з Беларусі маглі б працаваць на базе рымскай парафіі, дапамагаючы землякам, студэнтам і пілігрымам, каб яны мелі месца, дзе маглі б затрымацца, падзяліцца, сустрэцца, каб нас убачылі і пачулі, адзначыў іерарх, дадаючы, што гэта дазволіць дзяліцца багатымі літургічнымі і народнымі традыцыямі нашай краіны. Для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць святароў, аднак пытанне кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека ў чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станеўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духовную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў складалі і прадстаўнікі каралеўскай сям'і. Тут можам згадаць пра тое, што фундуш на касцёлу Адэльску ў Гродзенскай вобласці на радзіме нашага арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча яшчэ ў 1601 годзе надаў кароль Жыгімонт III. А першы касцёл у Астроўні, гэта сёння Бешанковіцкі раён, фундаваў Жыгімонт Аўгуст. А напэўна, самы знакаміты прыклад такой каралеўскай фундацыі – гэта 1504 год, фундацыя вялікага князя Александра Ягелончыка і гетмана літоўскага ваяводы Полацкага Яна Кішкі, заснаванне касцёла і кляштара для бернардзінцаў у Буцлаве, там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяйснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзіць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуцлаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Александр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамашгірскі пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыяй Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зофіяй Марыянай Адаховскай і Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі – езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
2: Так, абсалютна праўда. Цесная сувязь

0: Тоцьких існувала нават прымаўка: «Там, дзе ў домус патоцыана, квам дзе ў рэлігіо дамінікана», што ў перакладзе на беларускую з лацінскай абазначае: «Так доўга будзе стаяць дом патоцкіх, як і дамініканская традыцыя альбо дамініканская рэлігія». Можам сабе ўявіць, што настолькі замацавалася ў свядомасці людзей суадносіны роду патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, дапустім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
1: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
0: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльяну Беразвечча з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека, але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.